chichi, vum vum vum, conga che, conga che man, conga, conga jalo, conga che, ai. Chichi chichi chichi chichi, vum vum vum vum vum vum, conga che, conga che, conga che, ai, conga jalo, ei ai. Chichi chichi chichi, vum vum vum, conga che, conga che, conga, conga che, conga jalo, con ei ai.

chichi, vum vum vum vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, ay konga jan, ay ay ay, chichi chichi chichi, vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga jan, kon ay ay.